0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: 喂，叫什么？
2: 我叫赵无味。
0: 你哪里人？
2: 白岗的。
0: 多大
2: 了？我今年24。
0: 好き。叫什么？
3: 加代前信二です。日本人です。私は日本人です。
0: おい、小僧。
4: こっちへ来い。
3: はい。
4: 顔を上げろ。
5: 貴様に日本人を名乗る資格がない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様は、ここにいる臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
4: 在这里，你们的身份都一样。
3: 分かったか。
6: 分かりました。

0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。優勝おめでとう。
2: 非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由就是干活。

0: 諸官、中には高齢の人は4人潜んだ。一人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。